paikunawan kuintarishka kunata, paikunawan kuintarisha, imagina Bianca y Kunamanta. Paikunawa kuintarishka da kaya puncha, ri kaya puncha miña. Paikuna rimashka kunata, paikuna simikunata ga yali chinanga kaya tutamana.

Kaya puncha paikuna quinta y kunata paikuna simi kunata yalichisha katihusha masikuna kaina gamana ushishkanchi nyapuruntunata nyatuta pakta mushkanchi kai